0: Hvala lijepo, ambasador, hvala lijepi ljudi. Pratite nas.
1: Mi smo unijeli novost u naš program.
2: Što vi to radite?
3: Ljubim vas.
2: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
3: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
2: Što ćete vi o meni misliti?
4: Vi prostak neodgojeni, fuj!

djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

okrugla soba i duga opušta glavu na bijelom jastuku.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20%

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grosti, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: 4 FM.

0: 7.26, dobro jutro. Evo nas još jednom danu, četvrtak je, 9.7. Ovaj dan i u 9. mjesecu non stop mi spada u glavi da se nešto događa tih dana, ali bo. Danas bi trebao početi polufilm festival. Definitivno, jučer su bile pripreme, Livio Morožin i zbor će pjevati, to vam mogu otkriti, to nije neka tajna jer je bilo ljudi ogovene. A drugo, vidit ćemo kako će izgledati ostali program. Čuli smo himne, Hrvatsku, Istarsku i Livija More Dimboko. Mogli bi ga sad ocvirati. Tu kod zgrade županije su radovi, strojevi su na cesti, nešto će kopati prema tom parkingu tu odmah kod županije. Nekadašnji komitet, znate i sami gdje je. Tako da ako budete išli tim putom, moglo bi... Dobro, jedna traka prolazi, ali ne znam kako će biti s parkingom na parkingu pored županije.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
2: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. 95.4.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. Iza

Jesimiro, nosi kiriki ljudi, ho, FM Jam, nosi kiriki, slušaj.

si Kiriki u Zedu Majku i večerašnje otvaranje još jednog festivala bez vatrometa, 10 minuta, zabaven. Dakle, sa svima kojima sam razgovarao, taj vatromet je uvijek bio početak i otvaranje festivala zapravo je bio početak jednog ljeta, jedne onako veselice, jednog novog džira u gradu i svega ostaloga. I svatko je imao svoje mjesto gdje i odakle je gledao vatromet i njemu se veselio. Tako da možda jednog lijepog sunčanog dana, a forši bude i noć, budemo i mi na otvaranju festivala imali vatromet.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Radio Maestro.
2: Pretpostavka je da je on u džiru.
3: On je u džiru cijelo vrijeme, ne vjerovali vi to, pardon, ili ne. Da im što se nuđe u svijetu, ha, ha, ha. Osim tih nekakvih mega sukoba i svega, niš pametno. Vjerovali ili ne, s druge strane, ovo su Kvinovci u podlozi Let Me Entertain You. Da, jedna pjesmica. Da vidimo. Rusija zabranila izvoz dizelskog goriva, građani zabrinuti. Moji građani, niste vi zabrinuti, nego vi ste samo sebični. Idite pješke ili s bicikletom. Zapadna Europa bilježi najtopliji lipanj otkad postoje mjerenja. U Barceloni teplo, zariknit, da vidimo. EU. Joj, oproste, šta da vam kaže, nam se se vama zijeva onako, ali to je sa zdravo zijevanjem. Nisam čitao šta su ova nova pravila Europske unije koja jače prava putnika u zračnom prometu. Da vidimo, Europski parlament izglasuje nova pravila za putnike u zračnom prometu. Iduće godine donose odštete do 600 eura za veća kašnjenja, brži povrat novca za otkazane letove te besplatno sjedenje djece uz roditelje. Aha, u avionima i to. Uvode se i jasne cijene, ručne prtljage, ukidaju naknade za ispravljanje grešaka u imenu na karti. Dobro, u svakom slučaju bit će neki promjena. Bacite malo oko, moglo bi vas zanimati, pogotovo vas koji non stop letate okolo, malo vamo, malo tamo. MMF je blago snizio prognozu rasta svjetskog gospodarstva, šta ćemo sad, morat ćemo naći neki novi svijet gdje gospodarstvo brže raste, kužiš, gdje se ne razvija svijet kao takav, gdje je priroda zanemarena i sve ostalo, ali zato gospodarstvo cvjeta, tu su odmah dolari, petrodolari, ovi dolari, narkodolari, vamo tamo, svega ima. Samo treba naći takav svijet. Otiđeš tamo i to je taj svijet kojem svi želimo biti, gdje gospodarstvo brže raste. Mada, kada ima više ljudi u gradu i kada je neki džir i sve zajedno, sve se vrti bolje. Tako da, primijetili ste vi ovih dana, definitivno je malo veći džir. Mada, jučer kad pogledate, nije bilo ljudi u gradu baš toliko koliko smo navikli kada je neko loše vrijeme, onda se sjati pola Istre kod nas. Vidite arenu, malo džir, malo po gradu, malo ove, malo one, malo plati skupa sladoled i evo ih, zabavili su se. Tako da ove godine nije za sada bilo neke velike guše, što bi moglo značiti da su možda došli oni probiljivi turisti koji dolaze tu, tako je. Im se da. Ali dobro, bit će sve u redu.
4: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman. Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: 954 FM.

0: Hvala lipa Johnu Legendu i Simone Mapre i Bruno Marsu i tako. Dakle, pravi dar za prave muškarce, ako niste znali, nekako mi se činilo da smo završili s tim poklonima, ali Erdogan, turski predsjednik, je na ovom sastanku NATO-a, čelnicima NATO-a poklonio pištolje i streljivo. Dakle, turski predsjednik uručuje čelnicima na sumitu neobičajen dar, pištolje i kutiju bojevog streljiva. Glasnogovornik njemačke vlade rekao je da će revolver koji je dobio njihov šef predan je njemačkom veleposlanstvu, oni će provesti postupak zakonitog uvoza i uvrstiti u zbirku službenih darova. Amerikanci su onesposobili pištolje odmah tamo, ne smiju ga uvesti, ovo ono. Tako da, šta ćete, dođete u jednu neobičnu zemlju, razigranu, danas je to dijeljenje pištolja sa streljivom očito i dalje negdje aktualno i zanimljivo. I onda se vi nađete na stonu muka kako uvesti taj poklon koji ima vaše ugravirane ime, vi imate taj revolver i onda možete s njim ispavati jer on je vaš. Stavite ga pored u ovaj noćni armarić, samo pazite da ne bude okvir unutra ili barem pun okvir unutra, da on ne bi vam se nešto pričinilo dok sanjate. Kao kad sanjate da vam se piški, pa vi onda piški, dite se probudite, opa, pa bio sam sinoć u WC-u, pa da, sanja sam. Glupe fore. Dobro jutro još jednom svima i dobrodošli na DP4 da viđamo ođe samo kakva je situacija. 26 stupnjeva je u našem malom gradu, 47% vlage zraka, nekih do 34. Danas nas očekiva djelomice sunčano vrijeme. Puhaće slabo do umjerena bura i sjeverozapadnjak, tako da se možete danas opustiti, odite svakako na more, malo se odmorite i bit će sve u redu. Jedan mali blok reklama i evo me.
1: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

posle mi 51 kratak izvještaj što sam vidio na Merkatu, pa svega i svače sam. Doduše nisam pogledao koliko je kilo lubenice, to priznajem, ali recimo inčuni 6, srdele 5, pedoči 6. Onako na prvu, ljudi više kupaju inčune nego srdele, samo da znate, bila je veća gužva na tom mjestu. A kod ovih drugih stvari je stvarno svega i svače sa bacite oko i čini mi se da su i trgovci skužili da baš taj Merkat ne bi mogao biti tako skup, pa se neke stvari forši i kambivaju. Vidjet ćete. Ovo su producent Kao da me liječi. Mislim da sam već čuo tu pjesmu kod nas na radionu. Što se ostalih stvari tiče, vani je ugodno, možete slobodno prošetati, napraviti žir, 28 stupnjeva, 40% vlage zraka, što bi reklo, suhi smo ko barut. Da, nema nekakve sparine i ostalih stvari, barem ne bi trebalo tako izgledati. Osim što se u Barceloni grijeju na 40 stupnjeva, kod nas je onako, ugodnjak. Puštam vas producentima i Kao da me liječi.

0: uz Radio Maestrala.
1: Slušajte vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan, to jest dobro jutro, dobrodošli u prve jutarnje vijesti Radio Maestrala. Situacija je tako zanimljiva. U Pulskoj areni večeras se otvara 73. Pulski filmski festival uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina, pobjednice Dječjeg Sanrema Zoe Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova. 7 festivalskih dana obilo je filmskim i popratnim događajima, među kojima će Satko pronaći nešto za sebe. Redateljica ceremonije otvaranja Kristina Grubiša zamislila je ceremoniju uz poeziju istarskog književnika Danijela Načinovića. Troje pulskih glumaca, Luka Mihovilović, Nika Ivančić i Lara Živolić, izvešće 3 njegove pjesme na temu antičke Pule i zbirke Uvojci Zlatnog runa. Svečanost počinje u 21.15. Vodit će televizijska voditeljica Martina Valečić i filmski kritičar Boško Picula. Nakon arene svi zainteresirani sele se u festivalski dom, zapravo centar u Dom branitelja, gdje se zabava nastavlja DJ programom Dugo u noć. Podsjetimo da je 9. do 16. srpnja od 19. do 2.30 zabranjen promet motornim vozilima na običajnim ulicama oko arene. Ulaznice se mogu nabaviti online te od 9 do 22 na infopunktu Pulskog filmskog festivala na Đardinima od 9 do 13 i od 18 do ponoći prodaju se ispred arene. Hrvatski sabor raspravit će izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasila umrlom. Takvo rješenje služit će isključivo kao pravna osnova za pokretanje ostavinskog postupka pred nadležnim sudom, pri čemu se pravni status nestale osobe ni na koji način neće mijenjati. Time se obiteljima omogućuje rješavanje nasljedno-pravnih pitanja, a da pritom ne moraju odustati od nade ili prihvatiti pravnu fikciju smrti svojih najmilijih. Zastupnici će raspraviti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojima se u nacionalnom zakonodavstvu prenosi direktiva EU, te se prvi put objedinjuju postojeći zakon o potrošačkom kreditiranju i zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju u jedinstven zakonodavni okvir. To se posebice odnosi na kredite bez kamate i naknada, kratkoročne kredite, određene oblike prekoračenja po računu, te kreditiranje putem platnih kartica i plaćanja na rate. Istodobno se postrožuju pravila oglašavanja i predugovornog informiranja, uključujući obavezu dostave standardiziranog obrasca s ključnim informacijama o samom kreditu. A iz Pule Herkulane, ove ostale vijesti, to poklonio pištolj ovima, ovo, to, ovo, ono, sa metkovima i ostalo, to je nebitno. Hormuz, i dalje znate sami što se tamo događa. Onda, da vidimo, Rusija osudila odluke na samitu, drago mi je za njih. Onda, nova pravila na promet nekretnina, strože kazne, veća transparentnost, da, naravno. To da, turizam se mora promatrati kroz cijelu sezonu, ne mjesečno, kaže ministar turizma. Znači, stvari se mijenjaju, kako se mijenja perspektiva, zapravo kako se mijenjaju brojke. Jučer ste imali priliku vidjeti koliko ima turista u nas. Nije neka gužva, boga mi. Iz Pule Herkulane pohvalili su se da u suradnji sa gradom postavili su prvo pojelišta za ptice u gradskim parkovima. Pojelišta za ptice nalaze se u parku žrtava fašizma, parka Franje Josipa, mada tih fašizama ima više sa svih strana, parku Kralja Zvonimira i parku Valerija, a u planu je njihovo postavljanje i na drugim zelenim površinama. Uz gradske fontane, u kojima se voda redovito izmjenjuje, ne tretira kemijskim sredstvima, pojelišta će pticama osigurati još više mjesta na kojima mogu pronaći vodu tijekom najtoplijih mjeseci. Djelatnici Pule Herkulane redovito će obilaziti lokacije, čistiti pojelišta i nadopunjavati ih svježom vodom, a iz Herkulane pozivaju i građane da im se pridruže. Ako tijekom šetnje primijetite da u pojelištima nema vode, slobodno napunite čistom vodom. Naravno, briga u gradskim parkovima nije samo održavanje zelenila, ono uključuje i život u kojima se u njima obitava, pa čuvajmo pojelište kako bi što dulje služilo svojoj namjeni. Poručuju iz Herkulane, a ja se slažem. Jedna je osoba, nažalost, smrtno stradala u požaru koji je izbio jučer u Koparskoj 35 u Puli. Nakon dojave u 14.17 na teren su izašli vatrogasci javne vatrogasne postojbe Pula sa dva vozila, šest vatrogasaca. Požar je dosta brzo lokaliziran i ugašen u 2.5. Nažalost, tijekom intervencije utvrđeno je da je u požaru jedna osoba smrtno stradala, očevid je i dalje u tijeku. I prije samog vremena, iz rubrike Vjerovali ili ne, ili kako već ćemo to nazvati, američki predsjednik Donald Trump neočekivano je napustio Tursku starijim zrakoplovom Air Force One, a potom se u Velikoj Britaniji ukrcao novi predsjednički zrakoplov Donaciju Katran, kojim je nastavio let prema Washingtonu. Bi se reklo, malo se uplašio da će u novom avionu neće biti siguran koliko je u ovom starom, pa je rekao pusti priču, ne igremo se sa vatrom i ovim iranskim raketama, pa ćemo se prekrcati u Velikoj Britaniji na novi avion i onda dalje kući. Trump je doputovao u Tursku na summit upravo tim novim zrakoplovom kojem je bilo prvo međunarodno putovanje u vrijeme eskalacije sukoba s Iranom. Neočekivana promjena zrakoplovu slijedila je nakon više mjesečnih rasprava o luksuznom daru kojim se privremeno zamjenjuje sadašnji Air Force One, dok Boeing kasni sa isporukom novih predsjedničkih zrakoplova. Trump je na društvenoj mreži svoje, naravno, napisao kako će iz Ankare do britanske vojne baze Rafa Mildhallu letjeti starim plavoobojenim Air Force One-om iz nostalgije, naravno, baš ga njega briga za bilo šta drugo osim za sebe i zlato i kadifu koje su mu u novom zrakoplovu. Ali on je, zamislite, nostalgičan. Baš mi je drago da je tako to spoznao sad nakon ovih svih predsjedničkih mandata, da ga pere malo ta nostalgija, a možda ga obuzme i sjetva u nekom trenutku. Snimke objavljene kasnije tijekom dana pokazale su Trumpa kako se ukrcava u novi Air Force One, bla bla. Prije odlaska je SDM novi predsjednički zrakoplov obojen je, zamislite, crveno-bijelu, tamno-plavu i zlatnu boju. Prema njegovom odabiru preuređen je Boeing 747 koji je Katar prošle godine darovao SAD-u. Modernizirala ga američka obrambena tvrtka L3 Harris Technologies. Moj Harris, i tamo si nešto radio. Čim su ga Bosanci malo su ga tunuli, su ga Bosanci, sad može se malo više nagniti, ono malo više ono. I dobra mjuzu ima unutra kad krenu narodnjaci halit, kad se ulazi u avion, onda mu pjeva iznad tešnja Zora Sviće, dobro došao predsjedniče. Daj da nađemo mi tu pjesmu za ovoga, samo ne, da ću sad to naći, brzo probat ćemo. U svakom slučaju, to je sad tunu moje Haristo, bravo Harise, drago mi je, teš, možda ovako. Drago mi je da novi predsjednički zrakoplov ima i tu novinu, tešanj. Ćemo to naći. Iznad tešnja, možda iznad, ispod, gore, dole, da vidimo, Halide moj, Halide, jel to ova pjesmica iz, pa možda jest, sad ćemo je čuti, u svakom slučaju vrijeme je za vrijeme, samo malo da si ovo malo izvrtim, dobro došao predsjedniče, daj mi to, nema me zezat, daj mi pjesmicu, koda, iznad, gdje mi je to. Dakle, ovakva je situacija, vrijeme je za vrijeme. Na. Dakle, djelomica sunčano, slaba do umjerena bura, sjeverozapadnjak, dnevne temperature do 34, Pula je trenutno na 28, malo manje smo vlažni, čak na 39 smo spali sa 40. Tako da, evo, samo da znate, van je suho, kako i u baru tu.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: mu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: 954 FM Radio Maestral.
0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rosa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama, 2 eura i 19 centi. Govedina u želeu Simmental 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra, 1 euro i 19 centi. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg, 23,99. Omekšivač Lenor, razne vrste 882 ml, 3,79.
5: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđu, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno, do

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.

0: Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Dobar dan svima, slijede nam Maestralove vijesti.

U Pulskoj areni večeras se otvara 73. Pulski filmski festival uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina, pobjednice dječjeg Sanrema Zoe Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova. 7 festivalskih dana obiluje filmskim i popratnim događanjima, među kojima će svatko pronaći nešto za sebe. Redateljica ceremonije otvaranja Kristina Grubiša zamislila je ceremoniju uz poeziju istarskog književnika Danila Načinovića. 3 pulskih glumaca, Luka Mihovilović, Nika Ivančić i Lara Živolić, izvest će 3 njegove pjesme na temu antičke Pule iz zbirke Uvojci zlatnog runa. Svečanost počinje od 21 sat i 15 minuta, a vodit će televizijska voditeljica Martina Validžić i filmski kritičar Boško Picula. Nakon arene svi zainteresirani sele se u festivalski centar u Dom branitelja, gdje se zabava nastavlja DJ programom Dugo u noć. Da ne nabrajamo filmove, ima dosta toga na programu, siguran sam da ih možete pronaći sa 2-3 klika. Evo par korisnih informacija, dakle podsjećamo da je od danas, odnosno od 9. do 16. srpnja, od 19 do 2 sata i 30 ujutro zabranjen promet motornih vozila na uobičajenim ulicama oko arene. Nemojte to smetnuti sa uma da ne zaglavite u prometu. Inače, ulaznice se mogu nabaviti online te od 9 do 22 sata na infopunktu Pulskog filmskog festivala na Đardinima, a od 9 do 13 sati i od 18 do ponoći prodaju se ispred arene. Sabor danas raspravlja izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Time se obiteljima omogućuje rješavanje nasljedno pravnih pitanja, a da pritom ne moraju odustati od nade ili prihvatiti pravnu fikciju smrti svojih najmilijih. Zastupnici će raspraviti i konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije, te se prvi put objedinjuju postojeći zakon o potrošačkom kreditiranju i zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju u jedinstven zakonodavni okvir. To se posebice odnosi na kredite bez kamata i naknada, kratkoročne kredite, određene oblike prekoračenja po računu te kreditiranje putem platnih kartica i plaćanja na rate. Istodobno se postrožuju pravila oglašavanja i predugovornog informiranja, uključujući obvezu dostave standardiziranog obrasca sa ključnim informacijama o kreditu. Zelena akcija dobila je pravnu bitku protiv investitora u golf terene na Dubrovačkom Srđu. Zelena akcija obilježava povijesnu dvostruku pobjedu u borbi za javni prostor i pravo na obranu okoliša, stoji u objavljenom priopćenju. Nakon puna 2 desetljeća otpora, predloženo je brisanje smještajnih kapaciteta na Srđu iz prostornog plana, a ujedno je nakon 8 godina iscrpljivanja po sudovima donesena pravomoćna oslobađajuća presuda protiv odgovornih osoba iz Zelene akcije, stoji u priopćenju. Takozvani golf resort od samog je početka bio tek paravan za masovnu apartmanizaciju, nekretninski biznis i trajnu devastaciju najvrijednijeg dubrovačkog prostora. Ova odluka dokazuje da se dugogodišnja upornost, prosvjedi, pravne akcije i argumentirano zagovaranje isplate, te da je javni interes na kraju može i mora pobijediti privatne apetite za profitom, pišu iz Zelene akcije nakon što je donesena oslobađajuća presuda protiv njenih aktivista. Ovaj sudski proces bio je školski primjer pokušaja zastrašivanja i financijskog iscrpljivanja aktivista, ali je imao i vrlo jasan strateški cilj,
spriječiti zelenu akciju da se uključi u međunarodni arbitražni postupak koji je investitor pokrenuo protiv Republike Hrvatske. Htjeli su nas pravno vezati, diskreditirati i ušutkati kako državi ne bismo dali ključne argumente protiv njihove lažne investicije. Izjavio je Enes Ćerimagić, pravnik iz Zelene akcije. Dva desetljeća, ali uspjeli su, moramo im čestitati. Idemo dalje. U međunarodnoj zajednici postoji puna suglasnost o tome da je Bosni i Hercegovini i dalje potreban visoki predstavnik sa punim ovlastima, a one će svakako biti korištene bude li potrebe za takvom intervencijom. Potvrdio je Luis Krišok, koji trenutno obnaša dužnost visokog predstavnika. Odlukom Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, američki profesionalni diplomat je za privremenog visokog predstavnika postavljen 30. lipnja. Uz očekivanja da će osoba koja će trajno zamijeniti Kristijana Schmidta nakon njegove ostavke biti imenovana do 14. srpnja. No, taj se datum sada već opasno približio. A nema naznaka da su utjecajne europske države poput Francuske, Njemačke i Velike Britanije sa jedne te Sjedinjenih Američkih Država sa druge strane blizu dogovora o novom visokom predstavniku u BiH. Krišok je u intervju za javni servis TV Federacije BiH jučer navečer naznačio kako je moguće da ranije postavljeni rok bude probijen. Dakle, nisu se još dogovorili hoće li Amerika ili Europa imati više utjecaja na to što će se zbivati u našem susjedstvu.

0: Objavljena je lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule. Za narednu pedagošku godinu svoje mjesto u vrtiću dobila su sva djeca koja su imala 10 ili više bodova. Riječ je o ukupno 274 djece, odnosno 199 za jaslice i 75 za vrtić. Lista sa pripadajućim prilozima objavljena je na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama grada Pule www.pula.hr. Dakako i na službenim stranicama dječjih vrtića. A roditelji djece koja će biti upisana bit će pozvani ili trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termine inicijalnih razgovora.
1: Vrijeme.

Prognoza za danas glasi ovako. Djelomice sunčano uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Dnevne vrijednosti temperature zraka između 30 i 34 celzijevaca. Petak pretežno sunčan uz slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. Dakle, sutra će vjetar malo zašarati, ali će ostati sunčano, temperature identične gotovo današnjima, da, između 30 i 34.

0: Nemam ništa više spremno za ovo izdanje vijesti. Naredne su nam rasporedu u 13 sati. Pozivam vas da i tada budete s nama. Lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Maestral.

0: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
4: 954 FM. Maestral grize.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club. Poreć.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Mama.
0: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama.
0: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: slušaj i pravo je vrijeme za osvježavajući mesta.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: U Pulskoj areni večera se otvara 73. Pulski filmski festival uz veliki glazbeni spektakl Livije Morozina, pobjednice dječjeg Sanrema Zoe Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova. 7 festivalskih dana obilo je filmskim i popratnim događajima, među kojima će svatko pronaći nešto za sebe. Rediteljica ceremonije otvaranja Kristina Grubiša zamislila je ceremoniju uz poeziju istarskog književnika Danijela Načinovića. Troje pulskih glumaca Luka Mihovilović, Nika Ivončić i Lara Živolić izvršće 3 njegove pjesme na temu Antičke Pule iz zbirke Uvojci Zlatnog runa. Svečanost počinje u 21.15, a vodit će televizijska voditeljica Martina Valičić i filmski kritičar Boško Picula. Nakon arene svi zainteresirani sele se u festivalski centar u Dom branitelja, gdje se zabava nastavlja DJ programom Dugo u noć. Podsjetimo da je od 9. do 16. srpnja od 19. do 2.30 zabranjen promet motornih vozila na uobičajenim ulicama oko arene. Ulaznice za 73. Pulu mogu se nabaviti online te od 9 do 22 sata na infopunktu Pulskog filmskog festivala na Đardinima, a od 9 do 13 sati i od 18 do ponoći prodaju se ispred arene. Hrvatska je u prvoj polovici godine zadržala lanjske turističke rezultate, no dosegnula je granicu daljnjeg rasta, zbog čega će konkurentnost se više ovisiti o omjeru cijena i kvaliteta usluge, poručuje premijer vlade Andrej Plenković u uvodnom dijelu sjednice vlade. Plenković je posebno čestitao hrvatskoj tvrtki DOC ING na strateškom partnerstvu sa njemačkom kompanijom Rheinmetall. Istaknuo je kako će DOC ING, koji je izrastao iz razvoja besposadnih vozila za razminiranje, zahvaljujući tom partnerstvu držati čak 80% svjetskog tržišta u tom području, te značajno proširiti proizvodnju autonomnih kopnenih sustava.
1: Riječ DOC ING, dakle tvrtka koja je nastala u Domovinskom ratu, praktički iz radionice, koja se specijalizirala za besposadna vozila za razminiranje, drži čak 80% svjetskog tržišta, što je jedinstvena situacija za neku od hrvatskih kompanija, sada razvijati autonomna i besposadna kopnena vozila, sustave, platforme, kako ih nazivaju, a u partnerstvu sa Rheinmetallom ta će proizvodnja se dići na do sada nezamislivu razinu za ovu hrvatsku kompaniju. Sve čestitke, to je doprinos Hrvatske i Njemačke europskim partnerstvima u obrambenoj industriji.
0: Sabor raspravlja izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Time se obiteljima omogućuje rješavanje nasljedno pravnih pitanja, a da pritom ne moraju odustati od nade ili prihvatiti pravnu fikciju smrti svojih najmilijih. Zastupnici će raspraviti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije, te se prvi put objedinjuju postojeći zakon o potrošačkom kreditiranju i zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju u jedinstven zakonodavni okvir. To se posebice odnosi na kredite bez kamata i naknada, kratkoročne kredite određene oblike prekoračenja po računu, te kreditiranje putem platnih kartica i plaćanja na rate. Istodobno se postrožuju pravila oglašavanja i predugovornog informiranja, uključujući obavezu dostave standardiziranog obrasca sa ključnim informacijama o kreditu. Saborski zastupnik stranke Drito Ninoslav Raspudić odbacio inicijative prema kojima bi se HDZ-u na narednim parlamentarnim izborima suprotstavila ujedinjena oporba. Izjednačivši obje strane kao korumpirane, Raspudić poručuje kako nisu zainteresirani da Kurtu zamijeni Murta, već za promjenu političke paradigme u Hrvatskoj, ne objasnivši pritom na koji to način namjerava postići. Na izbore će, kaže, samostalno, jer u Hrvatskoj ima još jako puno posla.
2: Dakle, da oni mene sada uvjere da su oni kao protiv HDZ-a više od nas ili da su oni slični nama nego što su HDZ-u, ja u to ne vjerujem. Dakle, potrebno ih je pomjesti jedne i druge, jer je to ista klika u dubini.
3: Znači, nemoguće, ali kome ste bliži, da ste jezičac na vagi, bili to bila neka desna?
2: Mi guramo, pa te dvije crvene točke su vam rekle kome smo bliži. Dakle, ponovit ću još jednom. Kako to da odjednom HDZ-u valja Milanovićeva kandidatkinja i kako to da HDZ, SDP i Možemo, znajući da je korupcija najveći problem u Hrvatskoj, zajedno biraju na čelo pravosuđa osobu koja bivše mužu davala da je pod mjerama. Evo, to vam HDZ i SDP i Možemo.
4: Znači, vi kažete da želite biti premijer, s kim bi onda formirali vladu?
2: Ne, nisam rekao da ću biti premijer, ja sam rekao da ću se kandidirati, Bože zdravlja, na sljedećim parlamentarnim izborima, jer gradimo jednu ozbiljnu priču, jer u Hrvatskoj je jako puno posla. Dakle, nas ne zanima sjaši Kurta da uzjaši Murta, nego nas zanima promjena doista političke paradigme u Hrvatskoj.
0: Zelena akcija dobila pravu bitku protiv investitora u golf terene na Dubrovačkom Srđu. Nakon puno dva desetljeća otpora predloženo je brisanje smještajnih kapaciteta na Srđu. Iz protivnog plana ujedno je nakon 8 godina iscrpljivanja po sudovima donesena pravomoćna oslobađajuća presuda protiv odgovornih osoba Zelene akcije, stoji u njihovom priopćenju. Takozvani golf resort od samog je početka bio tek paravan za masovnu apartmanizaciju, nekretninski biznis i trajnu devastaciju najvrijednijeg dubrovačkog prostora. Ova odluka dokazuje da se dugogodišnja upornost, prosvjedi, pravne akcije, argumentirano zagovaranje isplate, te da javni interes na kraju može i mora pobijediti privatni apetite za profitom, pišu i Zelene akcije nakon što je donesena oslobađajuća presuda protiv njenih aktivista. Ovaj sudski proces bio je školski primjer pokušaja zastrašivanja i financijskog iscrpljivanja aktivista, izjavio je pravnik iz Zelene akcije Enes Čerimagić. U 16 sati u gradskoj vijećnici počinje javno izlaganje o četvrtim izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Max Stoja. Izmjenama se planira preispitati postojeće namjere, prilagoditi odredbe za provedbu plana, izmijeniti prometno rješenje te oblikovati suvremeni kvalitetan urbani prostor sa novim javnim sadržajima u skladu s generalnim urbanističkim planom grada Pule, navode predlagatelji. Kako su se razvojni projekti promijenili, grad Pula pokrenuo izmjene plana kojima će se preispitati raspored namjena, osobito zona mješovite pretežito poslovne namjene, sporta i rekreacije, te zaštitnih zelenih površina. Predviđena je i dorada uvjeta gradnje, uređenja građevinskih čestica te prometnog sustava. Obuhvat plana pritom ostaje nepromijenjen. Prijedlog izmjena i dopuna UP-u Max Stoja tijekom trajanja javne rasprave dostupan je na uvid u prostorijama Gradskog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša na forumu. Na javnom izlaganju građani će moći postavljati pitanja te usmeno iznijeti primjedbe i prijedloge koji će biti uneseni u zapisnik. Primjedbe se mogu dostaviti u pisanom obliku, poštom ili elektroničkom poštom najkasnije do 13. srpnja, nakon čega će biti razmotrene pri izradi izvješća o javnoj raspravi. Grad ističe da će se razmatrati isključivo primjedbe dostavljene u propisanom roku i na propisan način, dok se dodatne informacije mogu dobiti u upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule. Objavljena je lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule. Za narednu pedagošku godinu svoje mjesto u vrtiću dobila su sva djeca koja su imala 10 ili više bodova. Riječ je ukupno 274 djece, odnosno 199 za jaslice i 75 za vrtić. Lista pripadajućim prilozima objavljena je na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama grada Pule, www.pula.hr te službenim stranicama Dječjeg vrtića Pula, Mali svijet, Valmade i Rintintin. Roditelji djece koji će biti upisana bit će pozvani ili trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termine inicijalnih razgovora. Vrijeme. Vrijeme djelomice sunčano, slabu umjerenu buru i maestral. Najviša temperatura zraka od 30 do 34 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti radio maestrala.

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestrala.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
3: Puro Beach Poreč.
2: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
3: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
2: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
3: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
2: Puro Beach Club.
3: Svaki dan od 10 do ponoći.
4: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
6: 954 FM.
7: Dok se vozim i sunce mi u lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.

0: Radio Maestral je najslušanji dok pecam na jugu Kamenjaka.
1: Ajmo pecat malo kulture. Danas u 20. sati u dnevnu boravku Rojca je poetska akcija razgovor o novoj zbirci Buse na autorice Ljiljane Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec Jordan. Vrt koji su baka i djed predsjednikine njegovali 50 godina u Zemunu, investitori bliski vlasti posjekli su 2022. a na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Iz tog gubitka nastala je zbirka Busem, 20 pjesama, svaka posveta jednom sječenom stablu, višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelisama, kruškama, dunju, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi i orahu. Jedinom koji je ostao kao svjedok. Pjesme su isprepletene narodnim vjerovanjima o voćkama kojima kontekst uništenja daje nova čitanja. Knjige je vizualno oblikovao poznati beogradski umjetnički kolektiv Škart. Zbirka je dovršena u ljeto prošle godine u Botaničkom vrtu kraj Brisela, gdje autorica podigla male spomenike svakom posjećenom zemunskom stablu. Dok su se u Srbiji istodobno odvijali prosvjedi, blokade i uhićenja pobunjenih protiv režima. Drveće je poput ljudi postalo talac i žrtva uništavajuće politike. Knjiga o jednom vrtu, tako postaje knjiga o rasprodaji zajedničkog, o onima koji su otišli i onome što nas još drži zajedno. Busen je objavljen kao nezavisni izdanje, realizirano solidarnom akcijom u suradnji sa kolektivom Škart i izdavačkom kućom Bulevar Books iz Novog Sada. Ljiljana Ilić rođena je i živi u Beogradu. Objavila je razne zbirke poezije, slikovnicu. Bila je članica organizacijskog tima pesničenja, treninga aktivne poezije. Puno toga uredila. I književna je prevoditeljica s njemačkog jezika i dobitnica nagrade je Miloše Đurić za najbolji prozni prijevod u 2025. A pjevala i nastupala u alternativnim glazbenim kolektivima Proba, Haligali i Mazila sam, ne Mazila, nego Mazila sam Delfina. To se biće sigurno zanimljivo, uzbudljivo u dnevnom boru Kurojica večeras u 20 sati.

0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: FM Radio Maestral.
2: U Balkanton sutra u 16.55 uletiće cenzura, Gram Melody, Zanadu, Čupav Medvjed. Toliko za sad o najavama.

Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

malo približiti s europskim informacijama. Od najave radova, najavima prekida opskrbe električnom energijom u petak 10. srpnja. Šišanandi ulica Giuseppe Tromba oko broja 96 od 8.30 do 9.30. Smiljevac oko kućnog broja 25 do broja 44 u Ližnjanu sutra od 8.30 do 10 bez električne energije. Dio naselja Radeki Glavica oko broja 120 od 8.30 do 11. Dio Vodnjanske ulice oko broja 23 u Barbarigi od 8.30 do 10. Počinje promet u gradovima na prilaznima i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Pa dakle, uvijek su moguće vožnje u kolonama, treba imati dovoljno strpljivosti i razumijevanja. I biti cool. Na granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. Prekiduje katamaranska linija dole Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split.

stanju u željezničko-putničkom prometu što se tiče nama najbliže dionice je nepromjenjivo zbog radova i zamjenskog prevoza autobusima. Odstupanje od voznog reda moguće su na dionici Buzet-Lupoglava. I vrijeme danas djelomice sunčano, u slabu, u umjerenu buru i majstralu. Najviše temperature ipak nisu prešle 32. Koliko je u Poreču, u nas je 29. Prognoze za sutra možete čuti u našim vijestima posljednjim današnjim.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

smo današnje naglasimo, dakle, sad imamo još jedno gostovanje, osim onog u Krokutku, Sandra Gostijančić, Kristina Tamara Pranić, nam najavite otvorenje izložbe u Banjula, negdje oko 16 sati i 16 minuta.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

A sa današnji građanjem Poljsko-Filmskom festivalu, naravno ukazat će se i razne glazbene večeri. Preveć dana, teške boli kroju. Na primjer, u subotu nakon benda Sokupljači perja svira Stari Jarac u akustičnom izdanju. Želbom proć. Gipsi latino retro ritmovi. Nem čakal jutro. Ide prava ljetna njihanja. Noć. Trudil sam se fejst kod sucek prav. Znači to sigurno jedna večer za pamćenje. A sad te

Eto nas u posljednjim današnjim vijestima. Na Tulopromet se završio projekt izgradnje infrastrukture za punjenje električnih autobusa, čime su stvoreni uvjeti za uvođenje električnog javnog prijevoza. Nova punionica ima 14 punjačkih mjesta, a cijeli je projekt uz manji dio građevinskih radova financiran sredstvima Europske unije kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi oko 8,5 milijuna eura. U remizi Pula prometa u Šijani predstavljeno je 6 novih električnih autobusa, dok će još 6 stići do kraja kolovoza. Gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo je da će u konačnici Pula promet imati ukupno 13 električnih autobusa, dok će ostatak voznog parka činiti autobusi na plin bez dizelskih vozila. Najavljuje postavljanje solarnih panela na nadstrešnicu remize kako bi se proizvodila električna energija za punjenje autobusa. Posebno želim istaknuti da ste jedini javni gradski prijevoznik u Hrvatskoj čiji se vozni park više ne oslanja na autobuse, na fosilna goriva. To je postignuće na koje možete biti iznimno ponosni i primjer koji može poslužiti drugim gradovima u Hrvatskoj, poručuje tom prigodom državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar. U Pulskoj areni večera se otvara 73. Pulski filmski festival uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina, pobjedice dječjeg Sanremo Zoe Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova. 7 festivalskih dana obilo je filmskim i popratnim događajima, među kojima će svatko pronaći nešto za sebe. Redateljica ceremonije otvaranja Kristina Grubiša zamislila je ceremoniju uz poeziju istarskog književnika Daniela Načinovića. Troje pulskih glumaca Luka Mihovilović, Nika Ivončić i Lara Živolić izvešće 3 njegove pjesme na temu antičke Pule iz zbirke Uvojci zlatnog runa. Svečanost počinje od 21.15, a vodit će je televizijska voditeljica Martina Valičić i filmski kritičar Boško Picula. Nakon arene, svi zainteresirani sele se u festivalski centar u Dom branitelja, gdje se zabava nastavlja DJ programom Dugo u noć. Podsjetimo da je od 9. do 16. srpnja od 19. do 2.30 ujutro zabranjen promet motornih vozila na uobičajenim ulicama oko arene.

Odgovarajući na pitanja novinara u Loboru, premijer Andrej Plenković komentirao prve pravomoćne presude protiv 10 osoba u aferi Geodezija. Ustvrdio da se Ured europskog tužitelja treba ispričati ministrici kulture Nini Obuljen-Koržinek i cijeloj vladi. Pritom je iznio i ozbiljne optužbe o zlonamjernom pokušaju utjecaja na rezultate parlamentarnih izbora 2020.

0: kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako ima, imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, jer je bio, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice.
1: Sabor raspravi izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu kojim će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Time se obiteljima omogućuje rješavanje nasljedno pravnih pitanja, a da pritom ne moraju odustati od nade ili prihvatiti pravnu fikciju smrti svojih najmilijih. Zastupnici će raspraviti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi direktiva Europske unije, te se prvi put objedinjuju postojeći Zakon o potrošačkom kreditiranju i Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju u jedinstven zakonodavni okvir. To se posebice odnosi na kredite bez kamata i naknada, kratkoročne kredite, određene oblike prekoračenja po računu, te kreditiranje putem platnih kartica i plaćanja na rate. Istodobno se postrožuju pravila oglašavanja i predugovornog informiranja, uključujući obavezu dostave standardiziranog obrasca s ključnim informacijama o kreditu. Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvojit će se na 4 samostalne komore, a novim zakonom o djelatnostima u zdravstvu prvi će se put urediti status magistara laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije i radne terapije najavljeno je u Ministarstvu zdravstva. Nacrt novog zakona tijekom srpnja bit će upućen u e-savjetovanje, a predviđa razdvajanje na komore sanitarnih inženjera, radioloških tehnologa, radnih terapeuta i zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti. Uz magistre, odnosno diplomirane sanitarne inženjere, zakonom će biti jasno definirani magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike, magistri zdravstveno-radiološke tehnologije te magistri radne terapije. Tim će se osigurati priznavanje njihove visoke razine obrazovanja, definirati stručne kompetencije i odgovornosti te omogućiti daljnji profesionalni razvoj i napredovanje u karijeri. Cilj je omogućiti da se svaka od tih zdravstvenih struka razvija samostalno, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Prateći zadnje godine razvoj zdravstvenog sustava, jasno je koliko se svaka od tih djelatnosti u zdravstvenom sustavu razvija i razvija na specifičan način. Jedan od primjera koji ću apostrofirati, ali nije jedini od ove 4 djelatnosti, su vam pitanje radioloških inženjera. Znači, oni su postojeći u zdravstvenom sustavu kroz značajnu dinamiku razvoja dijagnostike u zdravstvu izrazito brzo se mijenjaju, a to sve se odnosi i na sve ostale komore, a to su sanitarni inženjere koji su, rekla bih, dominantno zaposleni u našem javnom zdravstvu, radni terapeuti te zdravstveni radnici, odnosno medicinsko-laboratorijska djelatnost. Na jednaki način, specifično kao za radiološke inženjere, naša medicinsko-laboratorijska djelatnost se jako mijenja.
1: Saborski zastupnik stranke DRITO Ninoslav Raspudić odbacio inicijative prema kojima bi se HDZ na narednim parlamentarnim izborima suprotstavila ujedinjena oporba. Izjednačivši obje strane kao korumpirane, Raspudić poručuje kako nisu zainteresirani da Kurtu zamijeni Murta, već za promjenu političke paradigme u Hrvatskoj, ne objasnivši pritom na koji to način namjerava postići. Na izbore će, kaže, samostalno, jer u Hrvatskoj ima još jako puno posla.
3: Dakle, da oni mene sada uvjere da su oni kao protiv HDZ-a više od nas, ili da su oni slični nama nego što su HDZ-u, ja u to ne vjerujem. Dakle, potrebno ih je pomesti jedne i druge, jer je to ista klika u dubini.
4: Znači, nemoguće, ali kome ste bliži, da ste jezičac na vagi, bili to bila neka desna?
3: Mi guramo, pa te dvije crvene točke su vam rekle kome smo bliži. Dakle, ponovit ću još jednom, kako to da odjednom HDZ-u valja Milanovićeva kandidatkinja i kako to da HDZ, SDP i Možemo, znajući da je korupcija najveći problem u Hrvatskoj, zajedno biraju na čelo pravosuđa osobu koja bivše mužu davala da je pod mjerama. Evo, to vam je HDZ i SDP i Možemo.
5: Znači, vi kažete da želite biti premijer, s kim bi onda formirali vladu?
3: Ne, nisam rekao da ću biti premijer. Ja sam rekao da ću se kandidirati, Bože zdravlja, na sljedećim parlamentarnim izborima, jer gradimo jednu ozbiljnu priču, jer u Hrvatskoj je jako puno posla. Dakle, nas ne zanima sjaši Kurta da uzjaši Murta, nego nas zanima promjena doista političke paradigme u Hrvatskoj.
1: Predsjednica udruge Pomak i prijaviteljica nepravilnosti Adriana Cvrtila održala javnu akciju tijekom koje je sjedila ispred ulaza Ustavnog suda zbog jednogodišnjeg čekanja na odluku Ustavnog suda o svojoj ustavnoj tužbi kao prijaviteljica nepravilnosti. Naoružana transparentom čekam odluku i istaknula da se kao prijaviteljica nepravilnosti već 5 godina nalazi u vrtlogu pravosuđa.
6: U ovih 5 godina... Ja sam ostala bez posla i podnijela sam tužbu za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 5 godina sam u vrtlogu pravosuđa i moja ustavna tužba, trenutno jedina u Hrvatskoj za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, se nalazi više od godinu dana na Ustavnom sudu. Putem prava na pristup informacijama, udruga Pomak je zatražila informacije od Ustavnog suda da li oni poštuju zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u smislu hitnosti postupka. I jako nas je iznenadio odgovor koji smo dobili, odgovor je bio negativan u smislu da su nam dali obrazloženje da sudac izvjestitelj odlučuje o hitnosti predmeta. Kada smo ih pitali pisano da li imaju interne upute, na koji način sudci izvjestitelji odlučuju o hitnosti predmeta, po kojim uputama ako nije po zakonu o zaštiti prijavitelja, rečeno nam je da ne postoje pisane upute, niti interni akti, nego sudac izvjestitelj sam odlučuje. Ovim putem apeliram na Ustavni sud da postupaju u mom predmetu po zakonu i u skladu sa načelima transparentnosti i zakonitosti.
1: Zelena akcija dobila pravnu bitku protiv investitora u golf terene na Dubrovačkom Srđu. Nakon puna 20-ljeća otpora predloženo je brisanje smještajnih kapaciteta na Srđu iz prostornog plana, ujedno je nakon 8 godina iscrpljivanja po sudovima donesena pravomoćna oslobađajuća presuda protiv odgovornih osoba Zelene akcije, stoji u njihovom priopćenju. Takozvani golf resort od samog je početka bio tek paravan za masovnu apartmanizaciju, nekretninski biznis i trajnu devastaciju najvrijednijeg dubrovačkog prostora. Ova odluka dokazuje da se dugogodišnja upornost, prosvjedi, pravne akcije i argumentirano zagovaranje isplate, te da je javni interes na kraju može i mora pobijediti privatne apetite za profitom, piše Zelena akcija nakon što je donesena oslobađajuća presuda protiv njenih aktivista. Ovaj sudski proces bio školski primjer pokušaja zastrašivanja i financijskog iscrpljivanja aktivista, izjavio je pravnik iz Zelene akcije Enes Čerimagić. U 16 sati u Gradskoj je vijećnici počinje javno izlaganje o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Max Stoja. Izmjenama se planira preispitati postojeće namjene, prilagoditi odredbe za provedbu plana, izmijeniti prometno rješenje te oblikovati suvremeni kvalitetan urbani prostor s novim javnim sadržajima u skladu sa generalnim urbanističkim planom grada Pule, navode predlagatelji. Kako su se razvojni projekti promijenili, grad Pula pokrenuo izmjene plana kojima će se preispitati raspored namjena, osobito zona mješovita, pretežito poslovne namjene sporta i rekreacije, te zaštitnih zelenih površina. Predviđena je i dorada uvjeta gradnje, uređenja građevinskih čestica te prometnog sustava. Obuhvat plana pritom ostaje nepromijenjen. Prijedlog izmjena i dopuna UPU Maxstoja tijekom trajanja javne rasprave dostupan je na uvid u prostorijama Gradskog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša na forumu. Na javnom izlaganju građani će moći postavljati pitanja te usmeno iznijeti primjedbe i prijedloge koji će biti uneseni u zapisnik. Primjedbe se mogu dostaviti u pisanom obliku poštom ili elektroničkom poštom najkasnije do 13. srpnja, nakon čega će biti razmotrene pri izradi izvješća o javnoj raspravi. Grad ističe da će se razmatrati isključivo primjedbe dostavljene u propisanom roku i na propisani način, dok se dodatne informacije mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule.

0: Objavljena lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće na području grada Pule. Za sljedeću pedagošku godinu svoje mjesto u vrtiću dobila su sva djeca koja su imala 10 ili više bodova. Riječ je ukupno 274 djece, odnosno 199 za jaslice i 75 za vrtić. Lista s pripadajućim prilozima objavljena na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama grada Pule www.pula.hr te službenim stranicama dječjeg vrtića Pula, Mali svijet, Valmada i Rintintin. Roditelji djece koji će biti upisana bit će pozvani ili trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termine inicijalnih razgovora.
1: Vrijeme.

Vrijeme nam je danas bilo sunčano, u slabu odumjerenu buru i majstralu. Najviše temperature bile su do 32,2 stupnja.

U petak slično pretežno sunčano vrijeme u slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 23, a najviše dnevno biće između 30 i 34 celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Majstrala.

Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club. Poreć.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
3: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 g 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 g 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli, farfale 500 g 1,29. Skuša s povrćem Della Maris 125 g 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 g 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79.
6: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
7: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
8: Vidimo se u kinu Vali.
9: Radio Maestral. Your music.
5: Kristina Tamara Franić, želim biti gostom za nekih stava, manje od 20 minuta. Najvećemo otvorenje izložbe u Zavičajnoj galeriji u Banjolama. Say you

0: Leto na Radio Maestralu.
1: Eto nas u pravom elementu, uskoro će se razviti podloga koja se zove špageti. To je tako jedna lijepa umjetnička podloga koja je nastala u okviru grupe City of the Sun. A mi sad možemo lijepo razgovarati i družiti sa Kristinom Tamarom Franić, najaviti otvorenje jedne izložbe umjetničke fotografije Dražena Turkovića u Zavičajnoj galeriji u Banjovlama. Dobar ti dan.
2: Dobar dan, Ivo, tebi i slušateljima Radio Maestral.
1: Mislim, obično mi se uvijek sviđaju imena izložbi, ali ovaj nekako ima neko posebno značenje.
2: Da, naziv izložbe Borovi još uvijek dišu, to je kako bih rekla, sklepao, naumio sam umjetnik, zato što nad tom izložbom želi pokazati nekakav otpor prema ovoj našoj brže, više, jače civilizaciji koja vapi za usporavanjem i povratku prirodi, a izložba Borovi još uvijek dišu, pozicu upravo na to usporavanje, na povratak tim primordijalnim osjetilima i na ponovno uspostavljanje veze s prirodom koja unatoč svemu još uvijek diše. Znači, naslov izložbe nije metafora, nego konstatacija. Ja kažem, u nekako u najbolje vrijeme, ja sam kao pustosica izabrala tu izložbu i odmah smo se kliknuli na prvu zbog ovog brže, više, jače, smrdi Kaštijuna, od kojeg, ja kažem, mnogi žitelji Pule i općine Medulin stvarno teško dišu, a mislim da ni ovim borovima koji su oko njih nije lagano, da i oni teže dišu uz takav zrak. Tako da, ja kažem, neka ovakvih izložba što prije, da bi ljudi se podsjetili što je najprimarnije i najbitnije u našim životima. Ukoliko i dalje želimo ostati humani, zdravi i ok, a to je znači povratak prirodi i čuvajmo našu prirodu i neka naša Istra, ta zelena Istra kako ju svugdje promoviramo, ostane zelena.
1: Da, borovi su inače bića koji imaju najljepše srce, pravo srce Mediterana, a isto tako imaju, najviše su osjetljivi na sve ono što se nalazi oko nas, na vrućine i naravno uvijek se dešava nešto što ima veze i sa požarima i tako dalje.
2: Da, znaš kako su počeli početci turizma, kakvi su bili na Jadranu u Hrvatskoj, početci su bili, znači, Crikvenica, Mali Lošinj, otoci i Istra, Brijuni. A paralelno sa razvojem turizma sadili su se i borovi.
1: Da.
2: I masu ljudi koji su imali probleme s alergijama i sa dišnim, znači te dišne probleme, dolazili su u ove krajeve upravo da bi lakše disali uz te borove. Tako da, ja opet naglašavam, čuvajmo to što imamo.
1: Možemo sad tako nešto doznati o Draženu Turkoviću, koji je jedan od utemeljitelja multimedijalne umjetnosti u Istri.
2: Da, Dražen je napravio ovu izložbu na tragu upravo ovih razmišljanja i ideja koje smo sad onako prosijali na brzinu. I on je, znači, u tom vremenu brzanih slika, digitalnim filterima i vizualne buke, svojim radom upravo nas htio posjetiti da prilagodimo naš vlastiti ritam, vlastitu tišinu i vlastitu svijest sa okolišem, sa tom prirodom. Što je inače bitno kod Dražena? Dražen je inače završio likovnu umjetnost na Likovnoj akademiji Brera u Milanu. Međutim, cijeli svoj život je bio sklon eksperimentiranju, propitivanju umjetnosti, novih tehnologija i novih tehnika, tako da je on, znači, jedan od utemeljitelja te multimedijalne umjetnosti u Istri. I recimo, on je bio prvi u Istri koji je radio te slikarske eksperimentacije segmente sa digitalnim radovima proširene stvarnosti. Ponukan tim daljnjim istraživanjima i probijanja klasike u likovnoj umjetnosti, on se okušao i to sada vrlo, vrlo uspješno i u umjetničkoj fotografiji, na taj način da je kroz tehniku duge ekspozicije, odnosno kontrole ulaza svjetla, često koristi ND filtere i kroz namjerno kontroliranje pokreta kamere snimao objekte oko sebe. Najčešći motivi su mu bili, znači, i još šuma, stabla, oblaci, znači priroda, ali je on upravo tom novom tehnikom, drugačijom tehnikom snimanja, toj prirodi udahnuo jednu novu vizualu, jednu novu notu. Znači, ono što mi sa našim okom, koji ima vrlo suženi dijapazon percepcije i boja i svjetla, on je zahvaljujući kameri napravio viđenje, jedno novo viđenje prirode koja također realno egzistira i paralelno egzistira u ovoj prirodi koju mi vidimo, samo što naša čula ne dozvoljavaju da je vidimo na taj način. Laički rečeno, on dolazi pred željeni motiv i onda taj željeni kadar slika kamerom, fotokamerom, međutim on tu kameru tokom slikanja i upotrebe duge ekspozicije pomjera. Znači, recimo zamislimo si slikara koji drži kist u ruci i slika poteze bojom. Tako Dražen uzima kameru u ruke i umjesto kista kameru pomiče po željenoj veduti i komponira novu sliku.
1: Mrežu fantazije.
2: Recimo, znači, vertikalnim potezom kamere stvara, znači, jednu vektorsku preciznost i pretvara, recimo, stabla šume u neke svjetlosne stupove, rastere. Ide čak toliko razlaže stvarnost da na momente dolazimo do totalno nadrealnih abstraktnih motiva, a radijalnim pokretom kamere otvara nebeske svodove koji djeluju poput neke eksplozije novog uvida, nove percepcije, a cijeli taj ugođaj koji jest na njegovim fotografijama je vrlo meditativan i nadrealan. To pojačava izborom boja, znači ima rastere zelene, plave i zlatno žute, koje u prirodi dolaze do svoje maksimalne ekspresije u rano jutarnjim ili u večernjim satima kada svjetlo ima posebnu mekoću.
1: Eto, otvorenje ove izložbe će biti u subotu u 21 sat i moći će razgledati s tim prvim danom samo 12 dana, je li tako?
2: Da, imamo samo 12 dana, ali oni koji su ljubitelji umjetnosti i lijepe fotografije sigurno će naći vremena da u tih 12 dana navrate u zavičajnu galeriju u Crnobori. A izložba se može razgledati, znači, svaki dan osim nedjelje od 19 do 21 sat. Znači, taman kad se ono vratimo s posla, neka plaža i tako dalje. I isto tako, ako postoji neka veća grupa, da, sunce dok zađe, upravo tako, i dok prestanu one velike vrućine, a isto tako izložba se može, znači galerija se može otvoriti i po potrebi za veće grupe na osnovu dogovora i poziva.
1: Ništa, evo, hvala ti što si nam danas bila dostupna, vjerujem da će i mnogi turisti naletiti na ovu izložbu i vidjeti u životu svemu tome što će osjetiti dok se, naravno, približavaju tom svijetu.
2: Da, hoće sigurno, jer u 9 na večer imamo već sunset, onako zalazak sunca, galerija je osvjetljena, uvijek na tim izložbama ima puno posjetitelja, Tako da oni i koji ne znaju za izložbu vidjet će da je tu nekakav moving, neka gužva i tako dalje. I kako to zna biti na tim ovim izložbama, ima dosta i tih neplaniranih posjetitelja i turista.
1: Eto, hvala ti na svemu. Danas želim ti ugodan ostatak dana i pozdrav do neke nove prilike.
2: Hvala i vama na pozivu i do slušanja i svima želim dobrodošlicu na još jednu lijepu izložbu u podvijezdama u Banjolama.
1: Hvala, čujemo se, vidimo se.
2: Hvala, doviđenja.
3: Ajde, Meti, ajde, ajde.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
5: Spektakularna Sopotova Antigona kazališta Ulisis sa zvijezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbeđijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21 sat.

0: Hladi me, Radio Maestral.
1: Evo još malo od domaća glazbena bisera, pa reklame i onda otvaramo krug utak u kojem danas gostuje Sandro Bastijančić.

0: Kao jedan događaj koji je mene natjerao sanjati električne gitare, opremu, instrumente, mikrofone, publiku predamnom. Tako da evo, u tim snovima išli smo korak po korak. U međuvremenu smo nešto i učili, hvatali smo se instrumenata. I od, želim reći da od pojave recimo tog dugmeta ja sam paralelno s time počeo slušati Rolling Stonese, preko Rolling Stonesa cijelu scenu 60-ih godina. I Rolling Stonese i Beatlese i Birdse i ima sve, i kantautore američke, kanadske, pa čak i ono Igre bez granica, ne znam, francuske šansonjere, sve. Što je, što se moglo ocijeniti i procijeniti kao dobro i zanimljivo. Tako, normalno aktivno sam ispratio i punk i Novi Val, tako da me to odredilo kao čovjeka koji mora razmišljati bez granica i bez nekakvih strogo postavljenih kalupa.
1: Zahvaljujući i Rolling Stonesima koji si spomenuo, nastala inspiracija za pjesmu koju ćemo uskoro čuti, pjesmu Leptir.
0: Pa da, to sam očito ostavio nekakav utjecaj na gitarista Miru Vidovića. Miro je, tako reći, od prvog dana u bendu. Nije bio samo onim prapočecima u demo fazi, ali već kad smo ozbiljno počeli razmišljati o budućnosti usput i o diskografiji, od onda početkom 90-ih je on uključen. Ne mogu reći kao, a zapravo mogu slobodno reći onako simpatično kao neki moj mlađi brat. Dosta stvari je, neću već učio od mene, ali onako škicao je, pokupio je usput. Znao je da sam ja strastveni Stones fanatik, pa je

0: sam mnogo toga bio upoznat, htio ne htio. I tako je on, došao je dan da je on predstavio jednu ideju i rekao je da je ideja nekako bazirana na Sympathy for the Devil. I sad dolazi ono najzanimljivije. Ja tu ne čujem i ne osjetim Sympathy for the Devil, ali možda je baš u tom, dobro, nekakva igra svjetla i tame koju on koristi u tekstu kojega je pisao, nekakva igra postoji, a budući da Rolling Stones i Sympathy for the Devil se malo igraju Luciferom, tako da ovaj, tu nekakvu konekciju možemo pronaći, ali meni je zanimljivo upravo to što smo onome koji to želi, evo dali nekakav, neću reći zadatak, nego evo dali smo mu nešto, smo mu gurnuli, servirali, pa sad evo vidi, čuješ li ti, prepoznaješ li ti nešto slično kao i autor s onime što je želio reći i napisati.
1: Evo zanimljivo, baš sam ovog tjedna odabrao novi single Rolling Stonesa Divine Intervention kao hit tjedna na Maestralu. A reci mi
0: čestitam, dobar izbor.
1: A kako će biti
0: ljeto? I album koji čini mi se sutra izlazi, tako, odnosno dobro, pojavljuje se on malo po malo.
1: Kako će biti vaše ljeto, ćete li imati negdje nastupa?
0: Ovako, za nastupe, moram ti reći iskreno, ja sam slomio nedavno ruku i rebro. Moram strogo mirovati. Imao sam dvije gaze u kalendaru, pitao sam direktno doktora kojemu sam došao na kontrolu, i on mi je rekao ne, ono kategoričko, ne, ono kao ne, nikakve nastupe dok se ne oporaviš, dok ti to sve ne zacijeli. Rekao sam dobro, strpit ću se, vjerujem doktoru, tako da evo to me malo zakočilo, ali ne plačim, ne osjećam nikakav hendikep, bitno je da sam de facto onaj stari ja, već mogu skočiti u vodu i zaplivat, hodam. Radim stepenice bez ikakvog straha jer sam se na stepenicama iskršio. Tako da to mi uvjetuje kalendar zbivanja ovo ljeto, ali lako ja to kompenziram nekakvim snimanjima. Obožavam biti u studiju i stvarati nešto novo.
1: Tako je, što više trebaš biti u vodi i plivati, i vjerujem da će ti to donijeti još više energije i da će te prije staviti na zelene grane.
0: Hvala ti lijepa. Ja isto vjerujem da će to tako biti.
1: Ništa, evo, hvala ti na današnjem gostovanju, baš mi je bilo drago da se ovaj dan družimo, zbog svih elemenata koje imaš u sebi, i naravno Leptir će poletiti na valovima Maestrala i ono, vidimo se uskoro negdje.
0: Hvala, pozdrav, vidimo se svakako. Evo, pozdrav svima još jednom, bog.
1: Živio.

0: dom Ježičky.
1: Orka Majka, barku mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Evo dakle, nakon tako lijepog i zdravog druženja sa Sandrom Bastijančićem, imamo vremena za još neke nove pjesme i nešto novih vijesti. Novi singl Pozdrav novom valu, ostaću mlad, suvremena obrada kultnog singla grupe Animatori, projekt predstava živi omaž novom valu. Spoj autentičnosti i suvremenog pristupa koji ne replicira original, već ga reinterpretira. Cilj je približiti duh 80-ih mlađim generacijama, ali i starima vratiti osjećaj slobode, zajedništva i kreativne energije tog vremena. Single je rezultat suradnje velikog broja umjetnika različitih generacija i profila, što dodatno oglašava njegovu kultnu vrijednost i širinu projekta. Dušan i Sara Vučan, Igor Kovač, Goran Grgić, Nikša Kušelj, Kristijan Potočki. U sudjelovanje Domagoj Vorberger, Krešimir Mišak, Goran Penava Išta, Marin Pelević, Neven Kepeski, Martina Validžić, Nikolina Belan, Borjovi Radaković, Hanna Blažević te Zvonimir Rumbolt. A ostaću mlad, čuli smo pjesmu u Balkantonu. Prošli tjedan, a čućemo je i sad.

0: Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah, vrijeme za šta novitet. Audio detektiv predstavlja novu pjesmu Vidos pod pozitivne misli. Univerzalni antistres vodič koji kroz glazbu posjeća na važnost oslobađanja od svakodnevnih briga i negativnih misli. Glazbu i tekst potpisuje Bruno Tkalec, dok su za miks i mastering zaslužni Krajven i Zdravko Valentin. Bubnjeve je odsvirao Robert Modlić. Vidospot je producirao Noisy Grain, režiju kameru potpisuje Tin Josip Sokol, a u glavnoj ulozi pojavljuje se Greta Ruke. Audio Detektiv je indie pop rock projekt koji je 2015. godine u Čakovcu pokrenuo gitarist, pjevač i autor Bruno Tkalec. Ciljem stvaranja autorske glazbe u suradnji s mladim glazbenicima poslušajmo vrijednu pjesmu.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: A došli smo samo do onog vremena kad imamo samo posljednju najavu pjesme u Krokutku radio maestrala. A odobar je smetan opet blues. Dan blues cool. Pjesma vrlo jednostavnog naziva Everyday I Have the Blues. Vjerujem da će ovo biti čisti užitak do kraja ovotjednog Krokutka radio maestrala.

vekovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: daleka obala. Dvoboji prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Dobro je, daleko bilo u nedjelju 12. srpnja. A sada idemo vanka. Iako znam da će me sunce opaliti. A dobro, naći ću neka mjesta gdje ima i hladovine. Pozdrav vas Čipo i ćemo se sutra popodne.

Jedno uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.
2: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rosa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testenina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusilli farfalle 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste 1,5 litra, 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg, 23,99. Omekšivač Lenor, razne vrste 882 ml, 3,79.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali. Na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu. Svakog dana u 10 sati.
5: Vidimo se u kinu Vali.
6: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
7: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Crno-bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu, osmijeh, mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Sto!
3: Sto!
2: Sto!
3: Sto!
1: The best radio in town.
2: Pa to, tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Heh, zato.
4: Are you having a good time?
2: Ritmo sito, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: Heh, to.

Baka nestalo je čarolije, rekla si mi. Sitit ću se uvijek tebe kad ja arvoli u lučici, polude na južini. A ja se sjećam tvoje pančine.

0: Chase yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Dobro večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Cool Jazz. Večera se ponovno vraćamo jednom od onih glazbenika koji predstavljaju samo srce i dušu hard bopa. Njegovo ime je Sonny Clark. Iako smo u nekim ranijim emisijama već slušali njegove kultne albume poput Cool Stratin i Sonny Scrib, njegova diskografija je toliko bogata da skriva još mnoštvo dragulja. Večeras ćemo prošetati kroz različite faze formacije i suradnja ovog nevjerovatnog pijanista čiji utjecaj bio puno veći od njegove, nažalost, prekratke karijere. Sjednite udobno i prepustite se pravom Blue Note zvuku. Slušamo skladbe Dial S for Sony, Butinit i Sony Smooth.

Krenimo od početka, ali iz jednog drugog kuta. Znamo da je rođen 1931. blizu Pittsburgha, no njegov glazbeni put do New Yorka bio je vrlo zanimljiv. Nakon što je ranih 50-ih pekao zanat na zapadnoj obali svirajući u bendu klarinetista Buddy'a de Franca, ključni trenutak dogodio se kada je 1957. postao prateći pijanist za legendarnu pjevačicu Dinah Washington. Manje je poznato da je upravo prateći ovu iznimno zahtjevnu pjevačicu na turnejama Clark naučio onu nevjerojatnu vještinu slušanja, hranjenja solista akordima i suptilnog vođenja ritma. Ta će ga vještina, kada s njom napokon stigne u New York, učiniti najdraženijim čovjekom u gradu. Slušamo skladbe Love Walked In, Shouting on a Riff i It Could Happen to You.

Kada se te 1957. godine napokon skrasio u Velikoj Jabuci, osnivač Blue Note-a Alfred Lion doslovno se zaljubio u njegov stil. Sonny Clark je vrlo brzo postao ultimativni sideman, pijanist iz Sjene bez kojeg se snimanja nisu mogla zamisliti. Zanimljiva je anegdota da je Alfred Lion često namjerno odgađao zakazana snimanja drugih velikih glazbenika samo kako bi osigurao da upravo Sonny Clark toga dana bude slobodan i sjedi za klavirom. U tom ranom njujorškom periodu snima i svoj prvi album kao vođa sastava pod nazivom Dial S for Sony, dokazujući da nije samo savršen pratitelj, već i briljantan autor sa sjajnim osjećajem za swing. Slušamo skladbe Ted's Delight, Two Bass Hit i I Didn't Know What Time It Was.

Osim što je bio neizostavan kotačić u većim postavama, Clark je bio apsolutni majstor trio formata. Njegov album Sonny Clark Trio iz 1957. na kojem svira s ritam sekcijom Miles Davisa, slavnim basistom Paulom Chambersom i bubnjarem Philliem Joe Johnson, pravo je remek djelo. Ovdje najviše do izražaja dolazi njegova specifična tehnika. Njegova desna ruka svirala je dugačke tečne linije baš poput saksofona ili trube. Američka publika i kritika često su ga uzimali zdravo za gotovo, no Japanci su tu genijalnost odmah prepoznali. U Japanu su njegova izdanja u trio formatu imala doslovno status božanstva i tamo je bio mnogo popularniji nego u domovini. Slušamo skladbe Ain't No Use, Black Velvet i I'm Just a Lucky So and So.

Kako su 50. prelazili u 60. Clarkova glazba dobivala je još dublju, pomalo melankoničnu, emotivnu notu. U to vrijeme ostvaruje nevjerojatnu glazbenu telepatiju s gitaristom Grantom Greenom i saksofonistom Jackiem McLeanom. Svirali su zajedno toliko često da su disali kao jedan organizam. Fascinantan je podatak da su mnoge njegove briljantne snimke iz tog vremena, poput materijala za album My Conception, ostale zaboravljene u ladicama Blue Note-a. Svjetlo dana ugledale su tek desetljećima kasnije, pogađate, najprije kao ekskluzivna izdanja za japansko tržište. U ovom razdoblju nastao je njegov posljednji službeni album, izvrstan Leapin' and Lopin'. Slušamo skladbe Don't Get Too Hip i My Reverie.

Kao što sam ranije spomenuo, Clarkovi briljantni um bio u sjeni teške borbe s heroinom. Ta ga je ovisnost stajala života u sjećanju 1963. kada je imao samo 31 godinu. Iako se činilo da će ga povijest nepravedno zaboraviti, njegova je glazba odbila umrijeti. Manje je poznata činjenica koliko je Clark bio cijenjen i izvan strogih granica tradicionalnog džeza. Sredinom 80-ih poznati avangardni glazbenik John Zorn osnovao je band Sonny Clark Memorial Quartet kako bi odao počast ovom velikanu. Zornov projekt pomogao je ponovnom otkrivanju Clarka i dokazao koliko su njegove melodije bezvremenske i moderne. Njegov swing jednostavno živi vječno. Slušamo skladbe Junka i Eastern Incident.

0: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Udruzi Puljani Humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.
1: Prošao je dan. U nizu. Još jedan dan. Što se dešava? Ništa se dešava. Sva daljina ostaje daljina. Što kad nema kraja? Što će biti tada? Samo zvijest. Daleko. Samo zvijest. Odlazi. I zora ulazi. U sobu ulazi. Svijeste nestaju. I ostajemo tu. Sva daljina u nama se je skrila. Odlazimo stalno. Odlazimo stalno. Samo zvijezda. Samo zvijezda.

Ługodne z kraja. Da się zavel. Tako mali smo. Sve je nevažno. Samo zvijezda. Daleki. Svijest. Odlaz. Da li zvijezde postoje? Zvijezde smislene.

Vrijeme uspori mirnim vodama sred fotografije ljeta nestvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama pa se voda namrštije.

da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.